kui kogana kui nakakol tika ceruna salikutan domingo taramang lebeleb gutan ska sutekik kana Maria Magdalena kapnal teyul abanan lisan dirmis takwang sakun lahu onal deliakla ili chikain taushman siksar chuchle kawa Mario Baldomero cheng barbi taramang li santil tihok balak tiyo chekunilesh aransa li centro tontem Tako ang listantil mish komunes. Abanan, takal-takal joko chibek sa likuku o narikin kung nakush kakal kasal reliekla. Chokere la es lak sak, lak pes, lak tenol chi, lak kubanel kasalan siyam. Ev lak mekaniko linikes kubli traktos. Me mekaniko pesao chingin ba niya. Lak taksistas. Ev lak taksista, ev lak mikrobusero, ev lak... Eblag fletero, eblag lingue ponok relisha, eblag lustrado, eblag ayelado, eblag un siro comunes. Abanan, kwaye, kwaye, chakri, nasheke, el africano, karuna, rachlichena, ek mamá, chakri.